takshifu amsatan woni awon kan marun kan yo ma sipa ya nkan marun kan iye tumo si pe nkan marun kan to ba ti sele si yan bayi yo ma je ke yan ma nkan marun kan e ja gbo dada nkan marun kan yo je ka ma ma nkan marun kan iye tumo si pe nkan marun kan ti o ye ti nkan marun iba ti sele yo a ma ye gba e gan wa to wa da ti e mo lo to mo pe eh se bo se ri ni nkan marun to ma nje ke yan o da nkan